ɛno saa na bɛmmo atumi anya baabiri ne waboaboa biribia no apɛ biribi nso asie ɛkɔ bɛgye se wɔn deɛ wɔdi nɔkorɛ ɛba wɔn mo ɛtɔn adansie ho nneɛma a wɔtɔn deɛ ɛyɛ papa na wɔhwɛ yesu na wɔayɛ n'adwuma nti no ne dwumadi a wɔdi no abere biara ɛyɛ fene nkyɛn mu nti deɛ wɔbɛma n'adeɛ sɛ wɔntɔn no wɔwie bɔ n'aba so saa na deɛ wɔbɛtɔ adeɛ afiri ne hɔ nso no ɛwie saa de ne boɔ berɛ no sɛ waboa no ama ɛnɛ berɛ bi afiri no so nkurɔfoɔ fie atenatoɔ bɛfiri wo so a ka ho kɔ hɔ adwuma no ɛmfa ho ne kaprɛ tako ne sɛmpo a ɛfiri mu ba wobɛtumi de asi dan atena mu amana ayie enti kɔhu a kɔ bɛgye si ne wɔma ho akwankyerɛ na anɔpɛi no wɔse mema ne password ɛ 0244 419 393 anaa 0204 355 050 anɔpɛi wɔna abɔ yɛ abɔsoɔ nti a me ho dendenden na nsɛm no ɛba wɔakwan mu no mɛnko wo deɛ ma yɛna yɛ ho tietietietietietie a meba pɛ mede wɔkɔ amanɔne na amanɔne nsɛm no deɛ ba russia ɛne mu wɔ mo spi sɛm angola yɛakye russia ne bi atom wo deɛ deɛ ba